Guapil sintli sintli mesli oquichipil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantlatotona.